رات پہ گئی ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتنے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملی ہے پریت بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے

مول دھار بارش شروع ہو گئی. بابا جی براج لگا کے اڑول بیٹھے, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیال دے سن کون بیٹھے سن بابا جی دے سنگی سردار ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سیا اے رب بیٹھا ہے, آخو سی بھائی اے رب بیٹھا ہے, اے رب بیٹھا ہے. کیوں جیڑا رب دی رجا وچ آ گیا او رب ہے, آخو سری واہ اے رب بیٹھا. پیاری سات سنگت بارش ہوئی کھڑو گئی, سمے سر کیرتن دی سماپتی ہوئی, بابا جی دل اٹھے سارے بستر پانی دے نال چوبا چوبا اندر چلے گئے. سنگت اپنے اپنے گھران بابا جی نے بلایا, ہرچند سنگھ نے کمشنر صاحب اندر گئے, بابا جی نالے ٹہل دے نالے مسکران دے تے نالے کیا ہرچند سیا جی پادشاہ. بابا جی کہن لگے اج سورے اندر نے اپنا پورا زور لایا بھی انہاں نوں گرو نانک دے چرنا تو توڑیے, آخو سری بھائی اندر نے اج پورا زور لگایا ہے. تے بابا جی کہن لگے ہرچند سیا جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا ہے اے اندر کی کر سکدا ہے, آخو سری بھائی جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا اندر نہیں توڑ سکتا. تو سچ مچ اج تا بھی من گرو نانک نال جڑے آ خوشی ہوئے جو اس رات دے سمے بارش ہو رہی ہے تو آپ اتے آ کے جڑے ہو پیاری ساتھ سنگت تے گرو نانک دی یاد وچ تے اج پورنماشی دا سماگم, اج درشن کیتے ہیں پورنماشی دا, نام لے دے ہاں من نانک سر چلا جاندا ہے خوشی ہوئے نا. اج جتھے بےنت سنگت جڑی بےنت وڈی پورنماشی ہے, بےنت سنگت دوروں دوروں دلی دہرادون ہور دوروں دوروں سنگت امرتسر تو پہنچی تے میرے تن گرو نانک دی یاد جڑی. تو آؤ پیاری سات سنگت داس اوتھے تا نہیں پہنچ سکتا, اتو تا آ گیا مانک دے حکم انسار, پر اج ایتھے درشن کر کے بھی نانک صاحب دے درشن ہو گیا. آخو سری بھائی تسی سارے جڑے ہو تن ہو آپ, پر اے تنتا یوگ سانو کس نے بنایا ہے, پیار نال آخو تن گرو جگت جلندے نو ٹھنڈ پان والے میرے بابے نے اج مہر کر کے تانو بھائی اپنے چرنا نال جڑے ہو, تہاڈا جڑنا سفلا جتنا سما جڑے مبارک ہے تہاڈا جڑنا پن ود گئے گرو دیاں میرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت ہن کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. رائے بلار تے گرو تو ٹھہرے درشن ہوئے پھر پیار چاہ کے پڑھدا ہے.